0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فانوز مسلسلة مولينا برنامج مريها كودين بس مرحبا. مسايكي كمية دويس مي برنامج بابير بدل إبتيب كودين كولين عس. مسات غوار ريتي واهك تكمية دويس بوري. إهم بي مهوريها كودين بس وانة وراك كانولا أدوهم بس كواهك تا. ಏರು ಮಿಸ್ಕುರ ಸ್ವಾತಕ ಜವಾಬ್ ದೇವೇನಿ ಮಿತ್ತಾಗತ್ ಮಿತಿ ಬಕುದಿಂ ವೆಸ್ ಅದು ರೆಡಿಯೋ ಅಡೋ ಹಂತಿ ಬಿಕುದಿಂ ವೆಸ್ ವರ ರಂಗಳ ಕಣದ ಮಿ ವಾಹಕ ತಂಗ ಅಡೋ ಹಂವಾಣಿ ಮಿಸ್ ಪ್ರಥಮ ವಾಹಕ.